0: Mayusabye ni banene.
1: Yo, Mayusa.
0: Yebo, ndime ndabola lubo banene ndati twizi atala zezi zibe swe zya chindi zilimbuli zisuonsa ngwa. Nota kwenchi zipe banene ndati ndimvwe kuti ani chisuocho chitegwa chisuo kabino banene kuti mwananga tazichiope. Chakali kulugwa byeni amula bona twazizi patwakazika kulukandiswe.
1: Mhm.
0: Kabo muri kubwene twachakuberesha madishi aya ansimbi kukubeta konse. Tuanda kumfuka kuti zisuo zyo zirugwa byeni makali kuchiruka byeni chisuo.
1: Ne twakali kuluka mwana mwanango musukuru.
0: Mhm.
1: Twakananga wabwe zafulo lyako.
0: Mhm.
1: Kana nkale nkale bakana ndi jamba.
0: Mhm.
1: Wakutema matete. Oko kumulonga kwa ali kuzwa kulizi.
0: Mhm.
1: Muntu waita kuti ani wa umpa umpa umpa.
0: Mhm.
1: Kugusha ziko tezi ya sira andi mateta a mpaka kwezi ya.
0: Ehe.
1: Wakwankwa muna kunku muna kunku muna kunku muna watola kumbali mbali wa umpa.
0: Mhm.
1: Poa bora gonkolola gonkolola no gonkolola obia. Wesi kutu yandeka kweka nini.
0: Yeah.
1: Uli mkupuka, uli mkupuka, uli mkupuka, mana anga kwa nari kumi.
0: Mhm.
1: Hai, no, kasi ya kutuwa kukula kukula kutindi. Yale jisuo janga wa ali mshie mshie njika ya kona.
0: Yeah.
1: Wayala. Nwa yala obo. Wayaya.
0: Mm-hmm.
1: Parula kafuloka kukunsu kamanishi. Mm-hmm. Mwankuya ya.
0: Mm-hmm.
1: Nwa suwa kuya ya. Weta malala kwa. Chika mpoto yako malala tuba kupea.
0: Mm-hmm.
1: Wakasika woba.
0: Mm-hmm.
1: Gusi abi. Yeah. Woba. Kano kanziba.
0: Yeah.
1: Oso bangusi ebiru bo kano kanzwa kala akati.
0: Mhm.
1: Amani sesho.
0: Ko kuti chisime.
1: Ko kuti chisime.
0: Yeah. Kuri
1: saka banga banga.
0: Mhm.
1: Kabiyo.
0: Yeah.
1: Walu kaka banga banga ka kuti chisime chiso yangu ndikasi ko kuti museme kwa kuona.
0: Mhm.
1: Amani shaka banga banga. Kasi ka museme. Yeah. Abanya mampa uli kukasi ka abanya mampa.
0: Mhm.
1: Ya, ibanya mampa mimi bategwa ngusi guo.
0: Mhm. Pamwe mbeki.
2: Found listener from Brussels, Belgium playing nearby sound, Bruxelles, Bale, Jikami, plays nearby a train Jamirwar.